0: Akira abi pari mu meza mute. Okay twagiye ese ninde uri butsinde uyu mukino nicyo kibazo cya mbere tubaza uwo bitaractice. Umutaramu mba nkura ha mashuwa deal. Ewe wano bwa bankurike na kuri Instagram. Amuje na mureba ka link ariko rwose reka mabwire ko shuwa deal ya mbere muri Gorilla Games. Twibaza ikibazo gikomeye. Ninde uri butsinde uyu mukino. Bakubwira bati Mexico match. Umunani mu 10 zero karazitsinze. Ngo turi kwibaza kuri inde uhabwa amahirwe mu gutsinda umukino. Ikibazo cyambe twagisubije. Turi kwibaza tuti muri match harabonekamo ibitego bingahe. Muri match cyo wamenye nuko muri match 10 zero ka za Mexico byibuze ibitego bibiri n'ibice bibiri byagiye biboneka muri match zabo. Mugiye muri match 10 za Ecuador byibuze rimwe n'ibice 8 by'ibitego byagiye biboneka muri match zabo. Ari nako rwose head to head muri match 10 ziheruka rwose za ama equipe yombi byibuze ibitego bibiri n'ibice bitatu byagiye biboneka, bivuze ko byibuze iki gihe ewana igitego kimwe n'igice ni ibintu wabara ewana wabara cyane muri match. Okay, duhita twibaza ikibazo cya gatatu. Ese aya makipe arinjizanya? Icyo wamenya nuko Mexique muri match 10 zeruka 9 muri zo yabonye igitego. Icyo wamenya nuko Ecuador muri match 10 zeruka 7 muri zo yabonye igitego. Ese tuyibaza ikibazo cya kane, ninde uri bubanze igitego? Iyo bita Mexique muri match 10 zeruka 8 muri zo niyo kipe yabanje igitego mu mukino. Icyanga wumvishe mbere na mbere nuko Mexique ihabwa amahirwe yo gutsinda uyu mukino. Icya kabiri nuko twumvishe ko iyi match byuzu ishobora kubonekamo ibitego bibiri. Ikindi twumvishe nuko Mexique ishobora kuba ari izabanza igitego cyangwa se iri bubanze igitego muri mukino. Nuko ibintu bimeze. Okay. Ubwo rwose iyi shuwa deal abataramu mpamagara tuyisesengure abantu tugenda tubahereza ibintu bifatika. Ten alo.
1: Hello.
0: Yewe yewe.
1: Mezente.
0: Ni sawa umuntu wanje ni sawa.
1: Amazina ni turyakira Robert Mirere hano Uganda.
0: Turyakira Robert Uganda muri muta.
1: Ni rwari mazima twine shonga.
0: Twine shonga.
1: Radio DC ni twatugiryamye.
0: Hariho cyaro cyokwe.
1: Akashana ni ko katwine kubikonka kandi World Cup rije.
0: World Cup rimune batwara mpora mpora. Ne hati imirimo ne bikukoresha
1: nazima kweri ikada ne yayihaho kweri
0: ikwado wagiguzireshe
1: ni ibintu bya betting n'ibindi n'ibizo mutwe
0: okajunuka rwo mu rwari
1: nazima n'ibintu z'imutwe konga nkuvuze
0: mbuza
1: Portugo neza naryari
0: yaba kweta Portugo ne kutera kapira arwa katano
1: azima ruhange nsafire siara 7 ayika finals kweri
0: siara 7 no mwenda finals
1: kamu hadizi
0: kaninde bo ruguto rwibatanika ku rutewe nkanisa
1: de katre uko ziraje ndi konka nje nyuma ya siara 7 ubutete nimba nya unamire
0: kaci Uganda decide iki Uganda decide iki
1: ndi hano kizinga border
0: kizinga border
1: nina nundi kwa nyiryame
0: abantu ba bodo batutere yambu
1: karere katukora teraka pia turire
0: kare we bare mwana
1: kare mu
0: hey abatara mu murumva ko iyo bita radio 10 irakubwira ati banza wiga indi mipeti igihugu cyose wambuka n'imipaka gake gacyusuza abaturage abantu mumereza amanota icyo bita ikinyankore murumva bimeze bite Ewa na hatari kabisa na kwa tuja kuri YouTube. Wabita mwenyewe kabisa na gana reonale sara na gafaranga tukwa kusubisha ho. Araja bitunga nye kabisa. Wabita musabi mana ti tuwa ewa na tuwa ba yergose tuwa teze yomi mutujezo iyo match. Wabita ni ongaba diyo jena tulabu kulichano Zambia. Ewa na musabi mana tulabu kulichie ni mene Abu Dhabi. Na hayo clever. Tini clever gose kagutu likunge 5-5. Sipula turakurikirana goma kabisa ejo England ndayisezerera man ewana icyegete mu mupira ewana ndabona rwose mworozi kabomba hageze Ewa anafiti cho bita enkoni mpenkoni kabisa. Anako bita mwenye mani rumfa pimache kabisa. Ewa nilwavu tulabu mvaneza chani. Na gandare onara tishara nurasana mafaranga petu tubabarire. Ewa na sentezi mamergosi. Anako bita Alex achizima na tibumbo gotura kulicha santini. Erisa iradukunda nono ni Erisa umbjima na ndabona. Kwado iji ergo sekunda azaneza biri kubusa Mexico. Gusa France mukanyi tanzi bitere ewa ni tanzu bugasisi. Ko ibintu meze kabisa nako batugira bati rwose match igiye kuba itinze ho gato kubera imvura yabana mu gihe twe turi gutaka akazuba baryiri yari yabariye ko match irangira saa 11 arayisoza saa moya tu ewa na tena lo
1: alo
0: ewe ewe
1: fresh kabisa
0: icamo biracamo
1: biracamo
0: kabisa okay turavugana nandu herere
1: ni
0: Rubavu. Ewa ni Rubavu. Okay Rubavu se muratangaza iki musaza?
1: Ewa na Haribi.
0: Naribi na Haribi?
1: Haribi kabisa.
0: Oya ho ni sawa cyane.
1: Ewa ni kipe zigiye guhuza ariko.
0: Ewa na zigiye kubihuza zirabyengiye iminyagara rwose.
1: Namba ndabakurikira gataru kuri gatanu.
0: Wasoma wasoma uru wacu.
1: Aya turi kumwe ntago mbasiga.
0: Ewa na nunyanyagere rwose ugume hafi. Sawa. Arina kobita mwenye na ganda Lionel. Atishara ndakwemeye pe urwo rurimi. Ewa nubugenda kabisa. Asante. Musaba Imana ati 10 ku 10 nabandi mu mama notanyaboneka. Umve ni ururimi rwose. Mba ngenda nyine. Ajuri ni muno mu bindi bihugu amagare. Byumwe ariko no mu Kirundi. Ewa na tena lo.
1: Tenolo.
0: Yewe yewe.
1: Umezuta arami.
0: Komeze neza cyane ra womezute.
1: Naye meze neza ubwo twageze mu majyepfo akarere ni muhanga umurenge ni kibangu.
0: Ewe ana kibangu kibangu mumeze mute.
1: Tumeze neza ahubwo nko mundi za kabisa.
0: Ehe.
1: Nono production yange.
0: Yego tamu tamu.
1: Icyambere kiratsindwa na Piro Inkapi.
0: Mhm.
1: Icyakabiri ni wa mutipe apfuye muri uvuye muri CBC.
0: Aha.
1: Noneho ngewe amakipe mbona finali.
0: Yego tamu rwose.
1: Ikipe mbona Argentine ri finali.
0: Mhm.
1: Ikipe yitwa Ubufaransa.
0: Mhm.
1: Ariko ikipe ndi guhamahirwa.
0: Mhm.
1: Ubufaransa. Ibitego bizatsindwa n'uwo bita umuhungu w'umunyakameroni ariko akaba afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa.
0: Bamwita Roté.
1: Yitwa Kylian Roté Mbappé.
0: Ewa na Roté Roté kabisa.
1: Agomba gutereka ibitego bitatu.
0: Mm.
1: Niwe bita Ousmane Dembélé.
0: Okay.
1: Bago Ubufaransa n'ubundi guhamahirwa gutwara World Cup.
0: Ewa na asante sana.
1: Ni na gatandatu.
0: Ewa na barayiterura none ubihoreye kuri Argentine ni kuvuga.
1: Bazayiterura kabisa bari abatipe baracyafite amaraso barirukanga
0: bafite umubiri barabaga mu kanya gato reka nze ngo kubitemo imibare yabo rahita utinyamo.
1: Konde bari kubaga nta kinya.
0: Mana icyo bita gusekuza. Ewana barabaga.
1: Noneho akandi kano nabonye.
0: Mhm.
1: Uwo bita Erling Haaland hari igikombe yigize gukina atsindamo ibitego 9.
0: Eh.
1: Hadi aya nkumya kano kabisa.
0: Ewana, ewana reka turebe uko baza kuba bitwara kabisa.
1: Reka turebe tumanuka ikibuga papa. Turi kumwana umundiza kabisa.
0: Sawa mundiza mugubwe neza. Ewana nuko ibintu bimeze rwose mu kanya gato bita coach narinda yire kuri tournament rwose ariko batugira ko rwose kubera akavura kaguye rwose match nabwo iri butangire exactly ku isaha y'isacena anako batugira ati turi kuyo bita Estadio Azteca. Ewana ni muri Mexico akavura nabo rwose karaba disturbinze. Ewana muri iki gikombe cy'isi match zigiye kuba ebyiri zageze zihagarikwa n'indagurika ry'ikirere. Wabita mwenye Musaba Imana ati uvuga udategwa kabisa wasoma musaza asante musaza asante dio parani salama ese ngo zingunda cyane asante fatanwa mbere mu Rwanda. Okay Imana igumugisha ese wiri ute se hano Kayonza tubateze amatwi 5 kwa 5 papa asante sana gubwa neza cyane ariko ingoma ko mutayitereka imiriro ngo twumve ko mwayihaye umugisha kugira ngo imanuke rwose muri ibi byuma. Ewa ni jeje na umva ukuntu igenda sasa.

0: Mamacita.
1: Ndayizi, ndayizi.
0: Yuma signorita.
1: Ndayizi rwose. Ndayizi rwose. Buriya nanjye nari ngiye gutungura. Umuziki w'Inyarugenge. Mba nicariye rwose.
0: Ubugenda buriya. Buri nka Cedru uzana ibihinde.
1: Aya muziki Cedru. Si uko kunjyanije na Cedru ku muziki w'Inyarugenge.
0: Musaza.
1: Muzehe wakaze.
0: Kuguriza 2026 turi z'abayizi zonyine.
1: Cedru rwose. Twigeze kuba turi ahantu. Turavuga tuti buri wese nacuranga indirimbo nziza none tugume mu mujyo hari ikintu cyo bitango ni beat per minute nyine icyo bita rhythm tugume muri uwo mujyo none ducuranga indirimbo kugira ngo twese twizihirwe tugubwe neza cyane ewana umutaramu umwe arabanza undakurikiraho tugeze kuri Cedru tumukubita icyo bita twakoreshaga telefone nyine hariho bluetooth Cedru tumeze icyo bita device tubwira ati kina indirimbo ati kandi turashaka igezweho mubwije kuri indirimbo Cedru yakina
0: Ba Tupac.
1: Yaba na Tupac.
0: Wagende.
1: Nyikubwi.
0: Hari indirimbo. Yarapfuye umuhanzikazi. Imana imwakire.
1: Oh sorry.
0: Yari muri Afurika y'Epfo. Yitwa Zahara. Yagiraga indirimbo yitwa Imari. Washaka ko wayumva gutyo kuva nyine iyo ndirimbo ukuntu yitwa
1: yego
0: akaba yajyanywe n'umunyarwandakazi ariko yajyanywe indirimbo nziza byatari
1: imari imari ko numva ikaze
0: niyo keretse yaduhaye warning
1: nari
0: kuzayigutamo
1: ari we sampling ariko iyo bita indirimbo Cedru yadukabukiye abasore bo mu ngini muzo tujya nanga mu cyaro Ano mumoje birakomeye birahenze ni yadutaye
0: biri gatano
1: twaze tse nuko yatinze gushaka nuko ari yakunda nuko arizo babyinnye mu biho byabo inani karindwi bakimenya utubyiniro
0: Nese mwe musabye gucuranga igezweho
1: twa twambwiye ati buretse acuranga indirimbo yumva imukorera rwose igezweho chimaka
0: ahita rekora umuzinga w'indirimbo
1: rekura icyo bita bombo plataria nanjye taseda maestro tumusuza hari aruhutse rwose avuga ati nanjye ka ndyoherwe n'umugoroba
0: yaba ejo yaba yarabonanye n'uwo muntu
1: uwuhe muntu
0: wa muntu kazi
1: sinzi rwose
0: nshakira amakuru wanjye amutuzanije
1: umuntu kazi uravuga mwenye wese mwenyewe biri mu ngamba ariko ewana
0: birashoboka se
1: akidashoboka atazakubeshya
0: iri cubacuba gake gake turi mu minota ya Hana Saladine William Paul comme défense équipe yiguye ko terariya atanga pasi mbere gato cyane bari cyo teme favoria chaque jeu te zam aragusigara imbaraga nyinshi umupira batatu kanza défense équipe yiguye Mexique
1: ewana kosa abanyamehiko umupira bawutereka inje kabisa ari nako rwose winga kabombo winga machachari w'ikipe y'igihugu ya Ecuador obita mwenyewe mwenyewe kabisa kwinyones avuga ati mureke turengure na

No, koji vi no, mi se neka bi se reno o amori ru usanje. Kwa hiyo ikipe amukora yo ikimenye kugenda ishaka batoza ku mbaraga nyinshi biri kwisama irashaka umutoza rero ugomba kuba aza gutoza agasimbura bitaka n'izi yose amukora bakorera batoza ari bane amakuru y'igihe cyo bita Ephraim Kayiranga ariko kuri batoza ari bane ugomba gutoza umwe umutoza umwe ugomba gutoza ikipe ya Mukura Victory Sport umugire ikipe rero Petros Kukulas oje gutoza ikipe ya Kiyovu umunyacheke Republic rero bita Thomas Kurucha gutoza ikipe ya AFC Leopards gutoza ikipe ya Township Lowers Mu Faransa bita Alexander Rafite watoza ikipe ya Monmo Garante ese rero umunyagana rero bita Masoud Didi Jamala watoza ikipe ya Heart of Awka ya rero mu gihugu cya Ghana akaba rero umutoza ngo rero umutoza umugombo watoza ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazil ubwo rero Kanizio sera ngo rero kuba akenyera cyangwa se ngo gufata ibikapu rero akazinga ubundi akigendera uyu mvanero bita Kanizius

0: Kabisa Moya.
1: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu
2: Zinduka.

0: mukongomana agomba gutsinda bibiri kuri kimwe.
1: Ya reka tureke bisamu sayirwa aho bari gukina mu makaruka y'agasama cyane kubera aho bita Atlanta Georgia bakaba ari kwisaha saa sita n'iminota mirongo itanu n'itandatu bro tata z'amanywa za match za tureba nyine za giti kinyunzu zo mu cyiciro cya kabiri ngo ni zini match ariko masaha yana abantu bari kujya kwiriye bari kujya muri pause mesaje nyine za makuri wa kuri YouTube channel cyane kabisa rero ati ati hello ten ati normal king ati maguru cyero ndi masoron ati fana France ati ariko umwana nzambe ati no barero amezina cyane kabisa ati nsurize rero groupe y'abafana ba peri yitwa gitinyiro forever Imagine kundura forever cyane gitinyiro forever.

0: ati basore murimo muravuga ubusa kabisa kuko muri mwe n'usubwo uvuze iyo n'umuriza vuze ubusa
1: bero
2: okay
1: ari yo
2: basi bavuze cyuba kiju
0: uyu ni umuganda ukoze
2: okay basi bavuze cyuba kiju
0: ego we Joshua uyu ni umuganda ukoze iki
2: ni umugore afata no kwikwi imana
0: eh
2: ni umugore afata abigwa yese umuntu ukunda ntabyo ndebe inbox ya buri group
0: oya duri uyu arifite profile y'umureyo
2: na wabasha kurema n'urushishi basore mwe muravuga ubusa cyane washa kusa nabi pe
0: uyu mureyoze niyo nsaba Joshua san kabisa eh buri uyu umuntu atanga icyo afite
2: etse cyo nako afite umugore afite ku refresh etse cyo ko gafoto kandi mwana nguhaye dize twigendera
0: abita Joshua Uyu utuma jama turasa nago na
2: ikikwereka ko abantu arimo n'abantu bafite ikibazo sibyo ngo ubu ndi tuvugije ukuri ngore bifoto
0: aya aya
2: Ese tuvugije ukuri ni ndutora ko turi kuganira kubyo ushaka kugegeza ubyegeza umutima wo nipozompo na vi ruhanda rwa ubyegeza umutima
0: utakwizera ati jump pink None obitani yonsaba yagarutse Joshua.
2: Nawe zerega ratubaje.
0: Utuma ngo wenda busoma nakibaza.
2: Zerega ratubaje.
0: Atugose murumva. Ibyo byatwubaka iki?
2: Neza gatura injenieri.
0: Ano ntago cyara mfundi bro. Ara muri Kiste bari kwigisha. Kiste ba ntago ari kure. Awita IPRC ya Kigali sikure. Ni hano hafi.
2: Ko dukoze match. Soko match byi. Bizi.
0: Wubatse iki? Huzi iki? Ego koko basakuri yuko turahangaha hari inzu yuzuye oyo aha tuyofte kaska bita na hubundi ntazo na byagorana kubona cyane kabisa bitamara bitariho narati mu muraburi oye mureke rutebuka jafete ati wagira ngo monaga samuzu Ati nkisaje ndi mwana ati niko imana yamure yego
2: natwe
0: dusa neza natwe nako dusa no bita Michael Testify reka mereze
2: nako Testify nacho mu dufite hano
0: reka dushire bita Testify kugira ngo ubone ko natwe tudasa neza
2: nahundi kamwe umuntu azakoza kubyegeza umutima niwe azakoza kuba afite ikibazo twebwe rwane ibintu tukora reka entertainment tudushaka abantu bishime baseka wewe ubabara mina kuhusu Niko seregari babaje abantu dukwiye tube mu gahinda ndebira hano we ndebira ifoto gwe kwimana ndebira Yo ngave ko tano kuri kwimana shaka satisfy
0: yaravye ko Ego Engine adurejero no mutaramu Wowe wibyogeza umutima nazwe nako turi mayo satisfy
2: Ego jamani cyose kamwizo kuri Urakoze tujye niba ngiye gutanseka na ubundi narimba ngo sinzi ko namwe nakirimo nyine none ze urumva bimeze bite ako ikigaragara umuntu wababaye ashobora kubona basa nabitu
0: uyu nguyu ati
2: cyangwa atari product kunasa
0: atafite umusaya nk'uw'ikigo nago
2: reka dore ko natesfa
0: niko Ah, Imana iyo yaturenye twese. Ani njye dore kuno testify sana kuri kimwe.
2: Kaje ndio nawe. Kale bakaba nguye all Africans.
0: Ono engineer badushiraho bombi. Bakomparo bashiraho bombi. Twigane cyane kabisa. Sana muri ntago sinagari atubabaza ngo tuhe tubabaye.
2: Oya nta mpamvu gutatu.
0: Ati barye ati aravuga ukuri. Aha, ubita iroki mindset. Atanya Afrika dukina football nko kwinezaho kweshyena nk'umunya mubuga cyane kabisa sanagira tubabaje cyane mwitwa Mafieri Love atari kuri ya mukobwa sinzi icyo yamukurikiye ho yafite amafaranga bro afite
2: amafaranga
0: bro yana mukumvenka rega ngo yitwa DJ Offset ati mise cyuko imana iriho nuko na testify no bita
2: Ubuze diplome
0: Ati discrimination ni mo bro turimo turaganira Atonya Afrika, emambu, dutsindwa ku munota wa

0: manuko kurangiza yatunaniye ibyishimo bya
1: ntabwo njye kubyishimo bya imaze
0: yo ati biz ati menaje hinduka kabisa tiyejaga serezanya muri primaire nyamagumba ah taramura no wahera yitwa nde mwana
1: Eva,
0: imirimo y'uwita.
1: Both of them are Africans.
0: Imirimo y'uwita.
1: Africans, man.
0: Imirimo y'uwiteka. Atase abantu bifura.
1: Mwene abantu bifura baranga. Wese regera tu abaje dukomeza tubabare gutes.
0: Atisa yaba atari ibiceri kabisa ati na oyaba. Ati bari banya bari ja banya Maroke. Sina banya Afrika, eh na banya Afrika, yego.
1: Mubaje imitima n'amasura.
0: Ati twariganye utamu minda. Sasa nti yobisa wita Kigali Sport, shiri sina rya yawana. Wengita rutebuka ati umubajije umubaje imitima ati n'amasura nti yaringanyiza cyane. Cyo nico kimenyetso kabisa. Ari kuri YouTube ari kugenda babona. Wita testify ati ndapfuye. Munawa Murama
1: nani gitangaza
0: ngo yati no kuzabwira ama vestina akatwigisha uko
1: yeki
0: yati ngo inama yo kurangiza ati minota nyumira tugo
1: ngo no yanyemeje nawe
0: utano kuvuga ibyo kurangiza no wahera yitwa Olivier
1: zaza ziragira
0: agira imana Olivier oyo ngo umuco Patrick atari ko mana Wanguto atinda bona hari itandukaniro cyane pe.
1: Kavugize kuri kwimana. Biragwe gusonura yo none mu bitwa birabura. Uvugisha ukuri. Wakorera racism Wikipedia ta. Ugaza ko atesva yo karikora.
0: Ingi ati ati byo byo bitaye ubwoba, ingi ati ati mureke twiryamiye mubwire se ara 7 abaje naryari. Ati eme pesa ni sabune wana. Wengi ati real life ati sinzongera kureba match muri World Cup kubera bare. Wengi ati nijya na Fabie atariko umwe wa Afrika turazira iki cyane. Ati he. Wengi ati atariko uyu mutaramo ati ndabona ntari birye. Ntari birye numundi. Wengi ati ubu vini abonye mu mukizwa n'iki kwa.
1: Nanjye ntacyo murusha reka nshaka ifoto yanjye nsa nabi.
0: Wadushiraho tubanemo
1: ndabona umuntu waze ngo bashyiro ifoto ya Barinyonza urabona ko nawe ntacyo murusha
0: ah mutaramo mwita Kiyotso Kiyotso ni mutaramo waze gushonya bya Atari Kiyotso wa Kiyotso
1: ese mwibuka
0: eh
1: foto yasa nende cyagira ifoto
0: ejo biti biryo biye bro yo
1: bajya rero rutse nkeze semana
0: eh
1: ukuntu wajya ngo baravukana
0: Wengi ati one is African and the another one is a true African, okay?
1: No, yes again.
0: Ati damuru ni ati ati bari hamagaye. Eh bari hamagaye. Dusubira kuri bari, tuzanira bita diata. Aha, atari ko mana ati dio ati marike dio fu ati umuzi ati no mu marike dio fu muzima ni indes. Tembizi.
1: Dio fu ni bindi bindi.
0: Shiraho diata we vana
1: Vanizo of Miss.
0: What is fine? Tutukarure wa wita diyumfu. Tugane chana kabisa na ati muizu ndi mbubu nga haa. Oya mshiro wali kumina maiku. Ati wa shiro wa vini na vini mshiro kumishira haka mbubura na kakura pesa.
1: Eta kutu kwa wato ilo ndaru hivichani. Vini?
0: Ata manya aplika vini washo.
1: Ati lo wanjese.
0: Oyungu ati eme vira kaza dani vira kaza chane. Ahinga ati François ati muri kibazo birakomeye. Ati tereka wo diufu. Diufu hizi. Urawo
1: eh Marika diufu kaza mushaka.
0: Nawe ni kwa meza se?
1: Eh Marika arakatsinwa ni imana.
0: Tutera ku comparison, tereka ku comparison.
1: Yakanze mushaka.
0: Ati oya umujama.
1: Asha na mana mbonye foto ya diufu.
0: Eh.
1: Asha ndayibonye ruga. Ndayibonye ruga.
0: Diufu sene, diufu niwe kibazo.
1: Marike diufu.
0: Eh.
1: Ndayibonye yihore.
0: Tereka ho turebe.
1: Etse. Nabarangira iyo foto.
0: Ni ya Marike. Asamu mutazi zibasane.
1: Ni ya Marike na iyo foto bari yinshirireho. Ni ya diufu.
0: Katuma dusotora abantu nyino tugire bute. Kaya wakezo wakezo robaje.
1: Abantu bamenye ko tubikora for entertainment ariko utana mu bintu by'ubu Yarya byita ngo kibintu bya. Yo kurakara bari iki? Neje foto ya diyufu itwigeranye ni ya diata abantu batore. Diata ninde mwa hakuzwa abantu ibintu byabantu bivugisha. Uziko kwisi bajya batora umugabo mu bikusha abandi kwisi bakama amafaranga. None aho ngabare kubirakarira neba diyufu wawe we.
0: Diyufu asa neza.
1: Neba diyufu ramusatsi.
0: Oya diyufu.
1: Neba ramatwi.
0: Afite abo kamasa amasa arayinga
1: ni. Ako naba nawe. Naba nawe.
0: Reka ugereka mu mpamiriti yo ndi muntu.
1: Niminwe iri yamforme.
0: Kamera zo ndi muntu twiganire gato.
1: Ha mugiye mugize umuntu aseke mwa bantu mwe muza. Ni muzamu muhora murakaye. Senegal turakaje tujye kuyama imitima ibyimbye cyangwa uzikora umuntu asetsa. Tujye kuyama imitima ibyimbye Senegal turakaje.
0: Uzikusetsa.
1: Uzikusetsa. Niko. Uziko. Usetsa.
0: Ayo abajya bajama. Aya yari yanya niheba. Agaye. Ara bajama. Ara bajama gusenyerwa. Abiyaga bati ni igisimba bimeze bite bimeze
2: Sura gato muri comment mbere gato ni samukerega bisa mbere ko twitahira ngaha mukaga tubakeza urabageza ngaha oye nguyo ati oya diyu fuga no musirimu uziyo musatsi diyu fiana diyu fiyo iyo je nka kurira mutaramu iyo gosheshe byahita biba munanye ati Dije afseta turukore cyo bitagusatura eh gusatura na tana ati muzibe mutahe eh turatahe mukanya kabisa mutimana Cedric ati murasebanya we ntabwo dusebanya we mukade ushobora barinyonza umurebe abafite ijo sirirere
1: nanye mu nzoto
2: ati ndi nyabiho kukabatwa ati mbega Senegal we aha nguyo
1: ariko shanga je zeracyeye hari ikintu yari ndaje mushakiye foto yiwe neza yitwa nde Musa Kamara
0: eh
1: aha yaracyeye nemi anga Musa Kamara yaracyeye
0: eh
1: anga yaracyeye
0: mugongane nk'umukirego kubitura umutwe
1: anga noye tupfa
0: eh
1: Kazi naje mushakira foto ya kamera.
2: Iyi yitwa mbere turatugiye na story yo amasaha yagiye kabisa ariyo revisa ati uyu nuwacu ti no comment eh nuwanya muri abari yo bakundira mukunda banyu. Ngo yati amatwi niyo ansekeje koko eh. Anga ati diu fon asana Cedro.
1: Ose kadre ro.
2: Yitwa la enor 10. Aha ndi mutaramu atariko ubundi. Ati bibije
1: Bije gute bije ko Senegal itsinzwe tugashaka ikintu cyadushimisha naye ni mpamvu tumye biza
0: Ega mbere ka n'umuzungu za nabi
1: Asha baro ni se ntibahari
0: Oya muzungu w'umuzungu w'umwita gute ari
1: Oye ondo ikintuza batakwica atakufite binuza O mudaje
0: Eh
1: batakwica ruga batakufite binuza byore
0: Ntuza akina kipa akina yihe
1: Eh
0: Stuttgart.
1: Eh ba numuza ubirwane wenyina aho ngaho.
0: Stuttgart.
1: Urugana naho turi kumwe. Beta kwambara na kanyana.
0: Stuttgart mu mudanya.
1: Beta kwambara pe.
0: Ngo namano urugana namano urugate nga sanabi.
1: Ugarte?
0: Eh.
1: Sanabi zagatwe kabara kanyago.
0: Eh umuta stila. Stila wa stila.
1: Bise yaje kumuzana.
0: Stila se.
1: Cyazeje aka
0: Stara wajye ngo mukore sajye ari we
1: witwa Peter ntago yibeshe turizo rwose
0: Eki
1: ngo cyaze muri imuka na ubeshe Awe je rwo ku imana
0: Eh
1: uga twita
0: Stara washako yagize ikibazo
1: Eh
0: Stina we ashako yakore nka sajye ari Akabere mpambu ateye kuri yo
1: Rero nuzaba muciye amazuru
0: Inde
1: nuzaba munyeza mu scenario
0: Eh mana badaje
1: Je vidiraye
0: Eka mahere sifoto yanyuma nitahire ubwo Kama yetu foto yanyuma nitahiye. Manso bikomeza zacu zanyuma kabisa ngaha rero mbere yuko twitahira gato mu kanya keza Cedro ndetse no bitaranirwa berwa baraza kuba bisotsemo cyane.
1: Baza
0: bakora. Ikibazo turamo spaza ari kugura umunsi n'umugenzi ariko mwitonde.
1: Niyigurira.
0: Niba kugura Matheus Fernandez atetsemo Sandro Tonari. Atishakora tukanwa akantu mukuze ni sawa ye ni sawa gatunya abantu batabanezere cyane.
2: Ati iyo ufite amafaranga ati nta uba akireba appearance bashiki bacu bakunda fame kabisa sasa kabisa ubita tu tuyigira ute tuyi tuyi
1: singe sa
2: ati
1: wo biri ewa namaguru abagiriga ah shadiya tarasana biri kwikwima
2: babibaho
1: gesa arasana bipe
2: bibaho Ati mwatashye ubundi mu kareka kwanduranye yitwe gutaha. Dore wa muri agent box.
1: Ndese.
2: Muri wanje.
1: Afite gasuro kabi.
2: Nekeraho umuzungu nitahire nyabona burije.
1: Zite ko umuzungu dutahe.
2: Hagara mu Afrika gusa basa nabe.
1: Diaz asa nabi, Luis Diaz. Sukuntu rwose.
2: Aha. France ntagira ati ya ati muzane aha ati mutipe twajya ati ntajya yicongesha Tureka umuzungu tukane ku muzungu muzumingi Mutureka muziki ni yose Tukane ku muzungu wana Utajya ngo ronya Afrika ngo nyanga abanya Afrika bene wabo Atawanya Afrika tiwa foto ni joro. Ngobade. Ngobade ni joro ngwaje ngwe bamwe kubasa nabi. Wena tusinu wahe. Uyu ni umukinyi ukomeye cyane na Madrid yaramwifuzaga cyane mu Tastira. Ati urwo ntashiye ndati mane tirevu yo mukoboye. Uyu muzungu zo mukoboye. Aha, tusini gute. Ndasobanukije, nasobanu mwana wanje uko umwana wanje ko Lukaku
1: ari
2: umubirije aha
1: kanawe umwana wazavuka ariwe
2: ati Dani Olmo asa nabi Barcelona ati mashe kumirwa ati nobody knows aha kitana kabisa ari umutima shaka mukoresha ajyari urabona ko afite arwana na yandwara yandwara bitwipari hano kuko hano kuko
1: imwe yakarekezo
2: rifiye ku munwa atakoresha ajyari
1: Sasa nabi gute ubunubwo uyu muntu sa nabi cyana uri igifura tubimenye
2: ende
1: umuntu uvuga ngo ariko ngo umuntu ngutaremye uvuga gute ko asa nabi ubuno nkubita basi ngo ntuka basi bigira inzira
2: none se abanya Senegal tutavuka mu gihugu cyabo batubabaje dute
1: ariko tuvugije ukuri Senegal imbaze mu kibuga naye nanababaye aradufasha nahandi mwese mwakoze rero rwa kafunge no bukwasa nitahije
2: ngabazungu ko tuzira ngabanyafrika ngo tuzira sare iravuga icyarambira ngo tuzira kugama izuba munsi y'igiti
1: je turi gabaye munsi ya piscine
3: Since 2004 the first private radio station in Rwanda simply Rwandaful